0: Ahogos gurekoan, dana gelditu dira hilda.
1: Barriro run run hori entzuten dut.
0: Ez, ez, jainko arren barriro ez.
2: Entzun kainoian diario bat dirudi.

zoritxarra. Dana sutan, dana erreten. Pagur gernika. Zure ayunda sutan, garretan. Zer egin dut? Zer egin nik, herrilez? Zer egin erreteko? Zer egin dut, kiskaltzeko? Gure jauna. Nun zagoz, nun, ondatzen usteko. Kiskalita, birrinduta, deseginda, auste.

Zi, zein gaitxi diran zaldun horreik, erizo samurnio zakize, aberri min baita biltzeureik. Mirandako konde gaiztorrek, jo egizu zidar turutak, ikurrin bat kateta lili, ez da

aldapekos agarraren adarraren punta, puntaren punta. Txoria zegoen kantari, txirulilulil, txirulilula, nordantzatuko oteru zu hori, nordantzatuko oteru zuen zu hori.